0: Ласка. Hello, hello,
1: can you hear? ESK Kraków.
2: Кто повідав першим, кохав в часі пришлым, кто?